0: wali batango ayu wa wilayah boito papa ulatia papa
1: sabaripo jamu alu kuasamu tutua uwi touti
0: bolopo bisa lalo papa wau bolopo langgalangalo asalija podedeto
1: hai hemuto wala ulo patato po otoheta eluto dahai mapohumato
0: dilata mapohumato wanu eluto mototoheto tiama ulongi mato todia diangato